0: det var Hjalmar sammen med Katinka og værd at vente på her på Radio Silkeborg. Vi har sendt Jemina ud af studiet igen og sendt hende en tur til musik- og teaterhuset ved havnen her i Silkeborg. Og der er noget med noget teater, og hvordan om ledes, jamen det synes jeg, du skal høre meget mere til her.
1: Så jeg står her ved Jysk Musikteater, hvor jeg står sammen med Serafina. Hello Serafina, og hun er altså engelsktalende, så jeg kommer til at oversætte løbende. Serafina, can you tell me about what you're doing?
2: Hello, I'm from Estonia, and here we have a performance named Skutki for festival Street Theater Dig. And this is our big castle with a lot of marionettes and mechanicals, and we will play at 12 o'clock today. It would be our last show.
1: Så det, der blev sagt her, det er simpelthen, at de optræder her ved Jysk Musikteater med en vogn med en masse slotte, eller i hvert fald et stort slot, hvor der er styret af mekanikere og en masse ting her, som de også optræder. I dag er det sidste optræden. Can you tell me about why you came here to perform?
2: Why? Yeah. Because festival invite us. Yes, and it's a very good opportunity for us because it's our first time in Denmark. And I'm really happy to be here in Silkeborg, and it's a nice time for us.
1: And you have performed all 3 days to Regatta?
2: Yes, we perform all 3 days. But today is our last day.
1: Så de har optrådt her alle 3 dage til Regattaen, og i dag er selvfølgelig deres sidste show, og lyder også til at være deres første gang her i Danmark, hvor de egentlig optræder. Så hvis du ikke har været nede forbi Jysk Musikteater, så er det altså bare med at komme herned. Her åbner de allerede kl. 12 i dag, hvor de altså skal optræde med den her lille vogn med et stort slot ovenpå.